0: ni ji ama oro bi ekun bi osu ni to si wa
1: o se pelu mo jamu re o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.